Suiza ni babaino mpira omusamba bayidwa nga Jebro Silbe Jibriso nate kompira makati wakunonyo msamba ituwa Den Zakaria bakpe pasle japa vinyo bageza kwa kuye mkabatime kwa ngareba na Argentina bagamba tambu za tugende

Sedumere bogola Simba kwa tuli mkwano kwa nga uliriza Masimu dampira mwafinya batimi kwa nga na faba Susan Nibagulinya mkwa wanabrira mboro uno kwa skambula Lefubina gamba stuka tambuleze yosibifuwa

Lautala Madness. Finya kadi ya chafu just number 22. Mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bwete mkwano kwa ngabuza sedu mbera bw

yoka tewabula muliro nga tukubira tochi mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka peesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa Mama Mukono.